Звольно славне вдалі гукот на вістралі, поніло, як квіти покрита. Сонце праží до střech, дома добрý постřech, трошку того бронзу нахytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál, nádech, výdech, nádech.